Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc. Vroče poletje na Radio Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Radio Gorenc.

Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako deleč, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Radio Gorenc. Zame vedno je fuj stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Aleksander Sergejevič Puškin, pevec, prevod Milan Jesih. Ste slišali kdaj nočni glas skozi gozd pevca ljubezni, ki pev svojo bolje? Ko v uri jutra je molčalo polje, piščali zven, otožen in preprost, ste slišali? Videli kdaj, ko hoste uvil je mrak pevca ljubezni, ki pev svojo bolje? Sledove solz, nasmeh kot iz brezvolje in tih pogled od koprnenja blag, ste videli? Ste vzdihnili na pritajeni glas pevca ljubezni, ki pev svojo bolje? Ko stopa v gost mladenič s polje s pogledom zgaslim, ali tisti čas ste vzdihnili?
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla in po izboru Milana Krsnika.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Naslednjih nekaj minut bomo namenili verskim vsebinam.

0: Misli iz Biblije.
1: Snooks je bil nogometaš na neki univerzi v začetku 40-ih let. Nanj ni nihče računal, saj ni kazal posebnih nogometnih spretnosti. Toda zaključna tekma sezone je stvari obrnila na glavo. Nasprotniki so prebili obrambni zid njegove ekipe. Žoga se v nekem trenutku znašla pri Snooksu. Zmedeno je gledal okoli sebe. V sebi je ponavljal le proti golu, samo proti golu. Stekel je čez igrišče in brcnil žogo. Tedaj pa je dojel, da je streljal na svoj gol. Ni izgubljal časa. V delčku sekunde se je zbral in vso svojo energijo namenil za nov napad. Tekel je čez celo igrišče in dal drugi gol, tokrat v nasprotnikovo mrežo. Snooksov strel na gol še danes velja za najdaljši zabeležen strel na gol, ki bi bil ponos marsikateremu nogometašu.
2: Nogometaš Snooks je naredil napako. Toda ko jo je odkril, se ni predal. Obrnil je smer in nadaljeval boj. Ne ravnajo pa vsi tako, kot je ravnal Snooks. Mnogi se že po prvem spodrslaju predajo. Res, da morda ščitijo sebe pred nadaljnimi razočaranji, toda s tem izgubljajo možnost za osebnostni napredek in rast. Nekdo je nekoč modro rekel, ljudje, ki se trudijo nekaj narediti in jim pri tem spodleti, imajo priložnost izgraditi boljši značaj od teh, ki se ne trudijo, pa uspejo.
1: Tudi naše razvijanje značaja in duha lahko napreduje ali pa se ustavi ob prvi težavi. Kako se odzovemo na prepreke, težave ali razočaranja? Ali obupamo? Se predamo ali morda naredimo vse, da bi stvari izboljšali ali popravili, kakor je to storil naš nogometaš? Poslušajmo, kaj o tem pravi duhovni borec in moder Božji apostol.
2: Za izgubo imamo vse, zaradi vzvišenosti spoznane Jezusa Kristusa, mojega gospoda. Zaradi njega sem zavrgal vse in imam vse za smeti, da bi bil Kristus moj dobiček in da bi se znašel v njem. Eno pa, pozabljam, kar je za menoj in se stegujem proti temu, kar je pred menoj, ter tečem proti cilju po nagrado, h kateri nas od zgoraj kliče Bog v Jezusu Kristusu.

0: Misli iz Biblije.
1: Od vas se z besedami iz Božje knjige poslavljamo Rene Kofi, Mitja Krže, Gorazd Novak in Alenka Plevnik. Nasvidenje.

0: življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Gorenc ne špara jezika.
2: Je prav, da rečeva špara?
3: Jaz mislim, da komot.
2: Jaz pa mislim, da to najbolje vesta Mateja Langus in Peter Kolman.
4: Dobrodošli v še eni v nizu oddaj Gorenc ne špara jezika. Peter, živjo.
3: Živjo.
4: Danes bova spregovorila o sporazumevanju na nekoliko drugačen način, tudi za radijski medij manj značilen. Mi, ki dobro slišimo, redko pomislimo, da so med nami tudi ljudje, ki uporabljajo jezik na drugačen način. Beseda bo tekla o jeziku, ki ga ne slišimo, a ga lahko vidimo in razumemo. Govorila bova o znakovnem jeziku, enem najbolj zanimivih primerov človeške sposobnosti sporazumevanja.
3: Res je. Ko pomislimo na jezik, si običajno predstavljamo besede, glasove, pogovor. Toda jezik ni nujno vezan na zvok, lahko obstaja tudi v prostoru, v gibanju, v pogledu. Znakovni jeziki so dokaz, da je človeška komunikacija mnogo širša, kot si pogosto predstavljamo. Danes več kot 70 milijonov ljudi po svetu uporablja znakovni jezik kot svoj primarni način sporazumevanja, pri čemer obstaja več kot 300 različnih znakovnih jezikov. In ti jeziki niso univerzalni, niso preprosti prevodi govorjenih jezikov, ampak popolnoma samostojni sistemi z lastno slovnico, strukturo in kulturo. Večina gluhih v Sloveniji uporablja za medsebojno komunikacijo slovenski znakovni jezik, ki ima svojo slovnico in besednjak in je v tem povsem enakovreden drugim jezikom. Prepoznan je tudi kot uradni jezik, kar pa je zelo pomembno na eni strani tako za uporabnike znakovnega jezika, kot tudi za zavedanje o pomembnosti znakovnega jezika nasploh v družbi, je od leta 2021 tudi zapisana v Ustavo Republike Slovenije pravica do svobodne uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika.
4: Slišeči verjetno vsi poznamo ali pa smo že slišali za poseben jezik oziroma se srečali z uporabo kretenj, ki jih uporabljajo gluhi oziroma neslišeči. Če ne drugega, večkrat ob kaki oddaji na javni televiziji lahko vidimo, ko tolmač zraven uporablja kretnje oziroma znakovni jezik.
3: Ja, uporabniki slovenskega znakovnega jezika za sporočanje uporabljajo vizualni način izražanja in neslušnega, tako kot uporabniki govorjenih jezikov. S prsti, dlanmi, rokami, glavo, obrazom, lici, usti in jezikom pokažejo sporočilo, ki ima pomen. Sporočila, ki jih pokažejo tako z rokami, imenujemo kretnje. Žal pa mnogokrat uporaba vidnega izražanja povzroča predsodke do znakovnih jezikov in njihovih uporabnikov. To nerazumevanje in majhno število kretalcev sta tudi dva glavna razloga, ki lahko rečemo na nek način ogrožata slovenski znakovni jezik. Zato je še toliko bolj pomembno, kot sva že omenila, da je slovenski znakovni jezik zapisan v našo ustavo.
4: Nekaj glasbe si zdaj le privoščimo, potem nadaljujeva najino oddajo pogovor o slovenskem znakovnem jeziku.
2: Ej, Nejc! Ta suhi škafec pušča.
5: Zakaj pušča?
2: Ugriznil ga je ta moj nori lev.
5: A?
2: Gorenc ne špara jezika.
5: Iz Matejo in Petrotam na Radio Tu Gorencu.

0: Ali prav se reče s ali z?
1: Je prav iz ali z?
0: Gorenjčane špara jezika.
1: Z Matejo Langus in Petrom Kolmanom.
2: Ja, smo že nazaj, oddajo Gorenjčane špara jezika poslušate, danes pa s Petrom govoriva o znakovnem jeziku. Ali drži, Peter, da se vsi gluhi po svetu lahko razumejo, glede na to, da so sekretnje za sporazumevanje med jeziki podobne?
3: Znakovni jeziki so si res med seboj podobni zaradi vpliva vidnega izražanja. To pomeni, da sodijo v isto jezikovno družino. To dvema kretavcema, ki sicer kretata dva različna znakovna jezika, olajša sporazumevanje. In zato javnost misli, da obstaja univerzalni znakovni jezik, ki ga kretajo in razumejo vsi gluhi sveta. Kar pa ne drži. Vsaka skupnost gluhih je razvila svoj znakovni jezik, svojo slovnico in celo narečji. Znakovni jeziki tako ne temelijo na govornih jezikih in se od njih pomembno razlikujejo. Krati pa je tudi res, da vsi jeziki, tako govorni kot znakovni, izvirajo iz istega vira, človeških možganov. Zato so si v določenih vidikih vsi človeški jeziki med seboj podobni in zato lahko, na primer, otrok enako hitro, uspešno in enako zlahka usvoji slovenščino, hrvaščino, kitajščino ali slovenski znakovni jezik. In raziskave z področja nevrolingvistike tudi kažejo, da obdelava znakovnega jezika aktivira iste možganske dele kot govorjeni jeziki. To pomeni, da možgani ne ločujejo med vidnim in slišnim jezikom, oba obravnavajo kot enakovredna jezikovna sistema.
2: Kako pa je potem s prevajanjem iz slovenskega znakovnega jezika v slovenščino in obratno?
3: Ja, prevajanje in tolmačenje poteka enako kot na primer prevajanje iz kakega drugega jezika. Se pravi, da je praktično prevesti možno vse.
2: Kako pa je z besednjakom znakovnega jezika? Je manj obsežen?
3: To drži. Je skromnejši kot slovenski jezik in kot pravijo, je to tudi posledica diskriminacije slovenskega jezikovnega jezika. Kaj to pomeni? Slovenski znakovni jezik še ni dobil svojega mesta v vseh govornih položajih, na primer v tehnologiji, znanosti, v šolstvu, in zato tudi ni mogel razviti besedišča, povezanega s temi položaji.
2: Pa omeniva še eno zanimivost. Ali znakovni jezik pozna sklanjatve?
3: Ne. Podobno kot mnogi govorjeni jeziki, slovenski znakovni jezik ne sklanja samostalnikov in tudi, na primer, ne označuje slovničnega časa na glagolu. Vendar pa namesto sklona uporablja kretalni prostor in namesto glagolskega časa časovne prislove.
2: V slovenskem prostoru znakovni jezik ureja poseben zakon.
3: Ja, odnos do gluhih in do slovenskega znakovnega jezika se je v zadnjih 50 letih korenito spremenil. Po sprejetju deklaracije o znakovnih jezikih leta 1988 so namreč mnoge države tudi zakonsko priznale pravico do uporabe znakovnega jezika v javnih jezikovnih položajih, med njimi tudi Slovenija. In po zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika, ki velja od leta 2002, imajo gluhe osebe pravico do tolmačenja iz slovenskega jezika v slovenski znakovni jezik in obratno.
2: Pa se je možno naučiti znakovnega jezika?
3: Je, torej, če bi se rada naučila, je ta možnost obstaja. Tečaje izvaja Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, pa tudi Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljani, kjer izvajajo tečaje slovenskega znakovnega jezika od prve do pete stopnje z obnovitvenimi tečaji, ki neprekinjeno potekajo že od leta 1990. Tečaje pa tako obiskujejo starši gluhih otrok, učitelji, vzgojitelji, študenti različnih smeri, mladostniki in ostali, ki si želijo naučiti tega jezika. Torej, imaš možnost.
2: Imam možnost, ja. Znakovni jezik nas torej uči, da jezik ni omejen na zvok. Je odnos, je razumevanje, je most med ljudmi. Danes smo spoznali, da znakovni jeziki niso le prilagoditev, temveč polnopravni jeziki, ki omogočajo mišljenje, izražanje in ustvarjanje. Enako kompleksno kot katerikoli govorjeni jezik.
3: Ja, in tudi raziskave kažejo, da dostop do jezika, kateregakoli jezika, bistveno vpliva na kakovost življenja. V primeru znakovnega jezika se socialna vključenost lahko poveča za več kot 50%, kar pomeni boljše izobraževalne možnosti, večjo zaposlenost in tudi bogatejše socialne odnose.
2: Toda ključno vprašanje še ostaja. Ali bomo znakovni jezik razumeli kot nekaj, kar je namenjeno le določenim skupinam, ali kot del širše človeške dediščine, ki nas lahko vse obogati? In morda odgovor ni zapleten, morda se začne že z majhnim korakom, z enim samim znakom, z enim poskusom razumevanja, z enim pogledom, ki ga namenimo drugemu človeku. Jezik ni le v besedah, je tudi v tišini.
3: Drži.
2: Petra, hvala lepa za danes. Upam, da sva osvetlila našim poslušalcem nekaj novega, mogoče kaj novega o slovenskem znakovnem jeziku, da ni tak bavbav, pa da se ga tudi lahko naučimo slišeči.
3: Tako je, drži.
2: Hvala pa na svidenje.
3: Enako, se slišimo naslednjič.
0: Ljubiti, ne ubiti. Ljubiti, ne ubiti. No, nec, ki je tukaj vejca?
4: Pa sej ni važen.
0: A je, ker Gorenc ne špara jezika.
1: Matej Langus in Peter Kolman vesta, kje je vejca.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenje.

0: pokrovitelj Pike Poke?
1: Otroško dajo Pika Poka je omogočilo podjetje Mali Etiko iz Tržiča.
2: Pika Poka za vsakega otroka.
3: Vsako soboto od 8 do 9.
4: Dobro jutro, prijatelji, in dobrodošli zopet v oddaji Pika Poka. Danes si bomo nadeli namišljena potapljaška očala, globoko vdihnili in se skupaj odpravili pod morsko gladino. A ste vedeli, da je pod morjem čisto drugačen svet? Na tem živijo tisoče različnih živali in rastlin, nekatere pa so tako nenavadne, da bi jih brez težav zamenjali za bitja iz pravljic. No, morje pokriva več kot 2/3 zemlje, a zanimivo je, da ljudje še vedno nismo raziskali vsega, kar skriva. Pravzaprav poznamo površje Lune veliko bolj kot najglobje dele oceanov. Kdo ve, kakšne skrivnosti še čakajo tam spode. No, danes jih bomo skupaj odkrivali.

0: Poslušate otroško oddajo Pika Poka. V vaši družbi je Brina Roblek.
1: Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pika Poka. Če bi se potopili le nekaj metrov pod gladino, bi hitro opazili pisane ribice, rake, školjke in morske zvezde. Malo globje plavajo hobotnice, sipe in meduze, še globje pa veliki morski psi, kiti in delfini. Ampak veste kaj? Največ prebivalcev morja sploh ni velikih. Veliko jih je tako drobnih, da jih s prostim očesom skoraj ne vidimo. No, imenujemo jih plankton. In ravno plankton pa je zelo pomemben, saj predstavlja hrano številnim morskim živalim. No, brez njega bi bilo življenje v morju popolnoma drugačno. Vsaka žival ima namreč svojo nalogo. Nekatere čistijo morsko dno, druge lovijo hrano, tretje pa pomagajo ohranjati ravnovesje. Tako kot v mestu vsak opravlja svoje delo, ga ima tudi pod morjem.

0: Oglasi.
1: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
2: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
1: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
3: Mama, hey, mama, mama, hey.
4: Ladies and gentlemen, this is Shea Boy.

0: kaj je zakon.
1: Ste na frekvenci Radio Gorenc, poslušate otroško oddajo Pika Poka. Danes v naši oddaji raziskujemo svet pod morsko gladino. In a ste že slišali za koralne grebene? No, na prvi pogled izgledajo kot pisane skale, v resnici pa jih gradijo drobne živali, imenovane korale. Koralni grebeni so pravi podvodni bloki, kjer živijo ogromno različnih živali. Med koralami se skrivajo ribice vseh mogočih barv, morski konički, rakci, hobotnice in še marsikdo. Žal pa koralni grebeni zaradi segrevanja morja in onasneževanje izginjajo. Zato znanstveniki po vsem svetu iščejo načine, kako bi jih zaščitili. In ko varujemo more, v resnici varujemo dom milijonom živih bitij.
2: Otroška oddaja Pika Poka, samo na Radiu Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenj.
1: Dobro jutro, poslušate oddajo Pika Poka. Globlje kot se potapljamo, bolj nenavaden postaja morski svet. Do tam spodaj ni skoraj nič svetlobe, zato so se živali morale znajti po svoje. Nekatere imajo ogromne oči, druge skoraj nobenih. Nekatere svetijo v temi, ja, res je, svetijo. Obstajajo ribe in meduze, ki lahko same proizvajajo svetlobo. No, temu rečemo bioluminiscenca. Tudi hobotnice so prave mojstrice preoblek. V nekaj sekundah spremenijo barvo in se skoraj popolnoma zlijejo z okolico. Tako se skrijo pred sovražniki ali pa neopazno ulovijo svoj plen.

0: Pokrovitelj Pikapoke.
1: Otroško dajo Pikapoka je omogočilo podjetje Mali Etiko iz Tržiča.
2: Dobro jutro, ti želi Brina Roblek.
3: Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pikapoka. Danes se potapljamo v globinah morja. In ko pomislimo na največje živali na svetu, marsikdo najprej pomisli na slona. No, največja žival na zemlji sploh ne živi na kopnem. To je sinji kit. Dolg je lahko več kot 30 metrov in tehta tudi več kot 150 ton. Njegovo srce je veliko približno kot manjši avtomobil. In čeprav je tako velik, se večinoma prehranjuje z drobnimi rakci, ki jim rečemo kril. Vsak dan jih poje več milijonov. In to je lep dokaz, da velikost ne pomeni vedno tudi velike hrane. No, ampak hmalo bomo pa izvedeli, zakaj morje potrebujemo tudi mi.

V naši Piki Poki smo se danes odločili, da ne bomo ostali na kopnem, ampak se bomo poglobili v morje. In morje ni pomembno samo za ribe in delfine, ampak tudi za vse ljudi na svetu. Velik del kisika, ki ga dihamo, namreč nastane prav v oceanih. Zato poskrbijo drobne alge in plankton. Morje vpliva tudi na vreme. Pomaga uravnavati temperaturo zemlje in prinaša dež. Če oceanov ne bi bilo, bi bilo življenje na našem planetu povsem drugačno. Zato je pomembno, da vanje ne mečemo smeti in pazimo na naravo. Vsak košček plastike, ko konča v morju, lahko škoduje morskim živalim, pa seveda tudi nam. Kmalu bomo pa izvedeli, kako lahko morju tudi pomagamo.

0: Gorenjske novice.
1: Dober dan. S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši. Tako sta poudarila minister za pravosodje Mihael Zupančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport in prvak demokratov Anže Logar, ki je še dodal.
2: Skok, kot sem rekel, bo, demokrati izpolnjujemo obljubo. Kaj pa skok v samem bistvu je? To je v bistvu oblikovanje ekosistema uspešnega in učinkovitega pregona zoper korupcijo, organizirano kriminaliteto in kriminal belih ovratnikov.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je Kanado obtožil, da je odgovorna za dim, ki se zaradi obsežnih gozdnih požarov širi iz Kanade na severovzhodni del Združenih držav Amerike. Kanadi je zagrozil z zvišanjem carin, čeprav je bil zrak v petek čistejši kot v dneh predtem. Trump je Kanado obtožil, da gozdov ne vzdržuje ustrezno, ne odstranjuje podrasti in drugega gorljivega materiala, kar naj bi prispevalo k širjenju požarov. Nazaj domov z zaključkom skoraj 9,7 milijona evrov vrednega projekta e-gozdarstvo. V gozdarstvo prehajajo nove digitalne rešitve, ki bodo poenostavile upravljanje gozdov. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj o pomenu projekta e-gozdarstvo.
3: Upravljanje gozdov zahteva, lahko rečem, zelo veliko znanje, kvalitetne podatke in pravočasne informacije. To je še posebej pomembno v vse zahtevnejših razmerah, poleg ujm, podlubniki, podnebne spremembe in nove evropske obveznosti. Prav zaradi tega se je v letu 2022 zastavil ta projekt e-gozdarstvo, največji projekt digitalnega prehoda na tem področju v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Vsi pričakujemo od tega projekta, da bo upravljanje z gozdovi olajšal, ne pa ga naredil bolj zapletenega. To mora vedno biti cilj digitalnega prehoda na vseh področjih.
1: Več delov države so v sredo zvečer zajele nevihte z močnim vetrom. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, je veter povzročil največ težav na območju Poljanske doline, kjer je v občini Gorenja vas Poljane odkril strehi dveh stanovanjskih hiš v naselju Poljane, deloma pa tudi strehe posameznih objektov v naseljih Hotovlja in Predmost. V naselju Poljane je veter na cestišče podrl drevo. Ob cesti Trebija, stara oselica, pa se je zvečer vnel gozdni požar, ki ga je najverjetneje zanetila strela. Gorila sta listje in podrast, gasilci pa so požar uspešno pogasili.
0: Vreme.
1: Spremenljivo do pretežno oblačno bo, predvsem v notranjosti države se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri do 32 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaprta je štajerska avtocesta.

0: Med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče proti Mariboru. Na podravski avtocesti med predorom Lok in prehodom Gruškov je proti Hrvaški je promet oviran na odstavnem pasu zaradi prometne nesreče, na dolenski avtocesti pa je zaprt počasni pas med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč proti Obrežju, prav tako zaradi prometne nesreče. Srečno in varno pot želimo.
1: Pokrovitelj.
2: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etisu Kranju ali etis.si.
1: Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.

Dobar dan, dobro jutro, z vami v tej prelepi soboti sva Tim Mlakar in Mateja Langus. Za začetek pa nekaj o vremenu, saj veste, to nas vedno zanima. Namreč konec tega tedna z ohladitvijo prihaja malce končanje drugega vročinskega vala, ta se je začel 9. julija. Za južno polovico naše lepe dežele je še vedno razglašeno oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. Zaradi pričakovanih padavin pa se bo na severu države nekoliko omilila tudi suša. V naslednjih dneh so padavine pričakovane sicer pa v vsej državi. Ja, julijski vročinski val, ki so ga ponekod prehodno prekinjale krajevne nevihte, pa naj bi na Primorskem ustrajal še do ponedeljka, tako napovedujejo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Zaradi vpliva hladne fronte se bo danes v večjem delu države že nekoliko osvežilo. Do ponedeljka bodo krajevne padavine predvsem plohe in nevihte razmeroma pogoste. V treh dneh bo v večjem delu države predvidoma padlo od 20 do 40 mm dežja, manj padavin pa bo na Primorskem, večinoma od 5 do 15 mm. Ohladitev bo ob nadaljnem dotoku hladnega zraka od severa še izrazitejša proti sredini prihodnjega tedna. Od torka do petka bodo jutranje temperature v notranjosti Slovenije večinoma pod 15 stopinjami Celzija, najvišje dnevne temperature pa pod 25. Nekoliko topleje bo na Primorskem, vendar tudi tam temperature večinoma ne bodo dosegle 30 stopinj Celzija. Proti koncu prihodnjega tedna se nakazuje postopno naraščanje temperature, vendar je napoved za zdaj še precej negotova, tako so še zapisali na Arsu.

0: Oglasi. Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Za Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji navija tudi spletna lekarna Komenda.

Sobota je danes, 18. julij se piše in zdaj le gremo malce v zgodovino 18. julija. Namreč v leto 1995, takrat so na današnji dan v arheološkem najdišču Divje babe v dolini Idrice našli trenutno najstarejšo neandertalsko piščal. Do najznamenitejše najdbe v jami Divje babe 1 je prišlo med izkopavanji Ivana Turka in Janeza Dirjeca z Inštituta za arheologijo. V ostankih neandertalčevega ognišča so odkrili koščeno piščal z izvrtanimi luknicami, ki ustrezajo razmiku prstov na roki. Starost piščali je ocenjena na od 50 do 60 tisoč let. Glasbilo je tako vsaj 15 tisoč let starejše od preostalih znanih paleolitskih koščenih piščali, ki jim pripisujejo anatomsko modernemu človeku. No, najdba je pomenila popoln zasuk v vedenju o neandertalcih in njihovih razumskih sposobnostih, znanih skoraj izključno na podlagi njihovih kamenih izdelkov. Piščal je izdelana iz osrednjega cevastega dela stegnenice mladega jamskega medveda. V celoti sta ohranjeni dve luknici, delno pa še tretja. V jami so našli tudi orodja, s katerimi je neandertalec izdelal piščal, in Ivan Turk je v skoraj desetletnem obdobju dokazal, da luknje nikakor ne morejo biti živalskega izvora, čeprav te možnosti kot znanstvenik ni izključil. Pri dokazovanju so mu poleg slovenskih pomagali tudi kolegi iz Italije, Francije in Združenih držav Amerike. Zgodilo se je torej na današnji dan leta 1995.

0: radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenci poletje še bolj zabavno.
2: Na radijskih počitnicah mi je fajn, ker se veliko naučim in se zelo zabavam.

0: Gorenca, poslušate, ja zdaj le malce gledamo v nebo, kaj napovedujejo vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje, in sicer pravijo, da bo danes spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti države, pa se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, medtem bo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Jutri bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru pa bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Velja še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na slovenskih cestah pa takole, štajerska avtocesta je ponovno odprta med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru, še vedno pa tam nastaja zastoj. Na podravski avtocesti med predorom Lok in prehodom Gruškovje proti Hrvaški pa je promet oviran na odstavnem pasu zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pred predorom Karavanke proti Sloveniji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Srečno in varno pot želimo tudi z Gorenca.
1: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Zunti. Zunti.si.

0: 6. september 2026.
1: Oglasi.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
3: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051 383 400.

Gorenca, poslušate, 18. julij je danes, malce še, zdaj le skočimo v 18. julij v zgodovino. Najprej gremo v daljno leto 64., ko je v noči na 19. julij zagorel Rim. Med požarom, ki je pustošil po mestu, je cesar Neron igral na liro in pel, za požig pa obtožil kristjane in povzročil najhujše preganjanje v zgodovini. Leta 1817. Je umrla angleška pisateljica Jane Austen, znana po delih Prevzetnost in pristranost, Razsodnost in rahločutnost ter Ema. Leta 1830 je južnoameriška država Urugvaj na današnji dan dobila prvo ustavo. Leta 1898 pa sta Pierre in Marie Curie objavila, da sta odkrila polonij. Še v leto 1918 gremo. Takrat se je na današnji dan rodil južnoafriški politik, pravnik in borec za pravice temnopoltih Nelson Mandela, ki je leta 1993 prejel Nobelovo nagrado za mir. Umrl je 5. decembra leta 2013. Zgodilo se je torej na 18. julija.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Konec tedna se z ohladitvijo končuje drugi vročinski val, ki se je začel 9. julija. Za južno polovico države je še vedno razglašeno oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. Zaradi pričakovanih padavin se bo na severu države nekoliko omilila tudi suša. V naslednjih dneh pa so padavine pričakovane po vsej državi. Če bo Evropska unija želela v obdobju 2028 do 2034 zagotoviti dovolj sredstev za izpolnjevanje svojih ambicioznih ciljev in pričakovanj državljanov, bo morala poiskati tudi nove lastne vire financiranja evropskega proračuna, menijo v Bruslju. Ti bodo eden najtrših orehov pogajanjih o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije, ki prehajajo v ključno fazo. Obnova ceste med Cerkljami in Dvorjami napreduje, več pa župan občine Cerklje na Gorenjskem, Franc Čebul.
2: Prvo gremo na Kurirsko cesto oziroma z Brletove proti Dvorjam, to je Kurirska ulica. Na tem odseku zdaj urejamo ta trenutek, ker je bo nujno potrebno na cesti Brleta, Franceta Brleta, ker je prišlo do prekopavanja glede meteornih voda in vse ostalo. Zdaj se dela zaključujejo za pripravo asfalta in seveda se sočasno izgradnjo tudi parapeta in potem bo sredito tudi ograj. V nadaljevanju proti Dvorjam pa se zdaj dela tudi zaključujejo, razen s tem, da smo še več ali manj je dogovorjeno z lastniki ograj, z enim še ni dokončno, ker bi to potem je še upravil nekaj pogovorov in da z lastnikom ograj prideva do dogovora v vrednosti, ki je dokaj velika, kako bomo ta strošek dejansko pokrili.
1: Po besedah župana naj bi bila dela končana do meseca septembra letos. Med Bledom in Bohinjem so uradno odprli kolesarsko povezavo, ki večinoma poteka ločeno od ceste. Na nekaterih delih sicer še ni postavljena zaščitna mreža, kljub temu vršilec dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Nejc Vesel miri.
3: Glede signalizacije in prometne opreme, ki je na tej trasi, je ustrezno postavljena in zagotovljena varnost vseh uporabnikov te kolesarske povezave. Tako da jaz res apeliram oziroma negiram vse zadeve po socialnih omrežjih, ki se pojavljajo, da je proga nevarna. Ni res, proga je varna, samo na delu, kjer še ta zaščitna mreža ni postavljena, je na lastno odgovornost, ampak zadeva je varna za uporabo.
1: Vreme. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Ceste. Štajerska avtocesta je ponovno odprta med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru, še vedno pa je zastoj občasno zapirajo tudi predor. Zaprta je zaradi prometne nesreče še cesta Vrtojba-Miren pri Vrtojbi. Na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani je zaprt desni prometni pas v delovni zapori zaradi okvare vozila. Zastoji so na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter Meduncem in Postojno proti Kopru, pred predorom Karavanke proti Sloveniji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na podravski avtocesti med priključkom Zakal in prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na cestah Šmarje, Koper in Lucija Izola.
0: Pokrovitelj.
4: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kran imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: ma veš ti to najnovejšo foro, da Gorenjska ni več tako daleč, ne? Odkar je radio Gorenc na Dabi, se ga lahko posluša tudi prv na Svipavski dolini.
1: Sobota je danes, polna bo športnih dogodkov. Ja, kolesarji se bodo na dirki po Franciji merili v zahtevni gorski etapi v Vogezih. Čaka jih 155,3 km dolga trasa med Mulusom in Le Marquestainom. Tam je Pogačar pred 3 leti slavil etapno zmago, a je istega leta ostal brez skupnega slavja na Turu. Od francoske pentlje leta 2023 je Pogačar dobil prav vse etapne dirke, na katerih je nastopil vključno z 2 zaporednima slavjema na Turu. Tudi letos je na dobri poti do skupnega zmage, potem ko si je pred zadnjimi 8 etapami nabral občutno prednost pred zasledovalci. 27-letnik ima 3 minute in 36 sekund naskoka pred Dancem Jonasom Vingegorjem, medtem ko na 3. mestu Belgijec Remco Evenepoel zaostaja še 0,5 minute več. Po uspešnem petkovem begu je na 4. mesto napredoval Britanec Tom Pidcock, a ne predstavlja večje nevarnosti za uvrstitev na oder za zmagovalce. Ja, danes bodo morali kolesarji premagati 3800 višinskih metrov. Na meniju so 4 prelazi, 3 od tega prve kategorije. Tik pred ciljem se bodo povzpeli na prelaz Hak, od vrha pa bo po vožnji na vrhu planote do cilja še slabih 6 kilometrov. Današnja etapa se bo začela ob 1:30 popoldan, končala se bo dobre 4 ure kasneje, v nedeljo pa bo na sporedu še težja etapa z brutalnim ciljem, in sicer z vzponom na plato de Solezon. Ja, Tour de France torej v polnem teku, tudi danes.

0: oglasi.
1: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc d.o.o. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sazemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc d.o.o. telefon 04-512-0432.
0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
3: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
2: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.
4: Draga družba, čas je za...
5: Ja, borovničke, čas je za borovničke, ki grejo zdaj le tale glasbeni predlog gre do Klare in do vseh, ki pomagajo zdaj le nabirati borovničke, da bodo potem lahko borovničke tudi ratale. Posebej pa želijo Žigu, da bi pridelal Žulje, ne vem, če je to dobra želja, ampak vseeno. Borovničke zdaj le za zbrano družbo, ki obira borovnice.

Ja, pestro športno dogajanje v tejle soboti nadaljujemo slovensko moško odbojkarsko reprezentanco, ki bo danes igrala pred zadnjo tekmo rednega dela Lige narodov in hkrati tretjo na zadnjem turnirju Lige v Beogradu. Po dveh zmagah v srbski prestolnici, s katerima so Slovenci praktično potrdili nastop na zaključnem turnirju, se bodo ob 16:30 popoldne merili z neugodnimi Turki. Varovanci italijanskega stratega Fabia Solija so v Beogradu premagali Nemčijo in Iran, skupno pa z 8 zmagami na 10 tekmah zasedajo visoko 3. mesto v ligi. S tem imajo praktično zagotovljeno vstopnico za zaključni turnir na Kitajskem. Slovenci in Turki, ki jih vodi srbski strokovnjak in nekdanji slovenski selektor Slobodan Kovač, so se med seboj že večkrat pomerili. Slovenija je dobila zadnjih 6 obračunov, vključno z zadnjima 2 v Ligi narodov, v zadnjih 2 letih s 3-0. Zadnja turška zmaga sega v Evropsko zlato ligo leta 2018. Slovenija pa je trenutno 6. reprezentanca sveta, Turčija 9. Torej ob 16:30 slovenska moška odbojkarska reprezentanca igra pred zadnjo tekmo rednega dela Lige narodov in hkrati tudi 3. na zadnjem turnirju Lige v Beogradu proti Srbom. Ja, s tem pa še nismo zaključili sprehoda skozi športno soboto. Ostanite z nami.

0: Pa se ozrimo malce v nebo, kakšna sobota nas čaka in prihodnji dnevi. Vremenoslovci Agencije Republike za Slovenijo napovedujejo, da bo danes spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti države se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature pa od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti države postopno umirilo, medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo tudi vse do jutra. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju pa okrog 20 stopinj Celzija. Jutri bo deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte, ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Veljata še dve opozorili. In sicer danes čez dan bodo v srednjih in jugovzhodnih krajih lahko nastale močnejše nevihte z nalivi, krajevno bo možna tudi toča. Zvečer in po noči bodo na Primorskem možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra. V južni polovici Slovenije pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In če jih že imamo, vam jih tudi posredujemo, namreč podatki o vremenu ob desetih. Bil je pri Novi Gorici pretežno oblačno 29 stopinj Celzija, Celje 27, Črnomelj 28, Kočevje 26, letališče Cerklje ob Krki 21, letališče Edvarda Rusjana Maribor 26 in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 26. V Lescah 25, v Portorožu 28 in na Kredarici ob delno oblačnem vremenu 11 stopinj Celzija. Na slovenskih cestah pa takole. Zgodila se je prometna nesreča, zato je cesta Vrtojba Miran pri Vrtojbi zaprta. Zastoji pa so na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter Meduncem in Postojno proti Kopru, pa pred predorom karavanke proti Sloveniji. Tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obesmeri občasno zapirajo predor. Na podravski avtocesti med Podlehnikom in prehodom Gruškov je proti Hrvaški, pa na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola. Srečno in varno pot želimo tudi z Gorenca.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: si.
1: Lom skrivnost lahkega koraka. Lom slovenski natikač in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na 3x2repi.com.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani. To nedeljo, 19. julija, se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije v kvalifikacijah za slovenski kasaški derbi. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek o 15. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popoldne.
2: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
3: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
2: Vstopnice in informacije na studenec.net
3: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
4: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, s

0: Ja, nadaljujemo naš sprehod po športni soboti. Slovenska reprezentanca mlajših članov bo ob 18.30 igrala polfinale košarkarskega evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah ji bo nasproti stala Francija, zmaga pa bi tej generaciji igralcev prinesla tretjo medaljo na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih. Zasedba selektorja Daniela Radosavljeviča je za zdaj na domačem prvenstvu upravičila visoka pričakovanja. V petih dvobojih je tekmece premagala s povprečno razliko 25 točk. Statistično gledano je najučinkovitejša reprezentanca na prvenstvu. Zbrala je tudi največ podaj, med 10 najboljšimi posamezniki pa ima Urbana Krofliča in Marka Padjena. Kroflič je pred polfinalom sicer povedal tole.
1: Tretje gre rado, ne? Se bomo dobro pripravili, fajn, da se spočijemo. Vemo, kakšna je Francija, dobra telesa, ampak če lahko igramo, mislim, lahko igramo z vsakim. Ostanite, igramo obrambo in da ostanemo skupaj do konca.
0: Ja, Slovenija je v kategoriji mlajših članov doslej na evropskih prvenstvih osvojila 6 medalj. Prva srebrna je iz leta 1998 v Trapaniju, ko je FIBA organizirala še prvenstva do 22 let. Zlati so bili fantje na Ohridu leta 2000, pa v Brnu 2004 in Heraklinu leta 2021, bronasti leta 2006 v Izmirju ter drugi lani na Poljskem. Ja, držimo pesti za naše mlade košarkarje.

0: kriminala Skok, ki ga je potrdila vlada. Poslanka Svobode Lucija Tacer Perlin o predlogu zakona o Skoku.
1: Ironično je, da bodo korupcijo preganjali nekateri najbolj problematični profili v slovenski politiki, ki niso bili zmožni niti glasu za to, da kriminalci naj ne bi bili politiki in sedeli v državnem zboru. Če poskušamo to odmisliti, imamo najmanj tri res velike pomisleke glede tega zakona. Prvi je seveda nujni postopek, mandat se je šele začel, pred vrati so parlamentarne počitnice in ne vidimo razloga, da bi se z enim takim sistemskim zakonom omnibus zakonom tako grozno hitelo.
0: Romunsko obrambno ministrstvo je včeraj sporočilo, da je država podpisala pogodbi v skupni vrednosti milijarde evrov za nakup radarjev in helikopterjev. Romunija bo kupila 12 večnamenskih helikopterjev podjetja Airbus za 757 milijonov evrov in 12 radarjev za zračni nadzor za 247 milijonov evrov francoskega podjetja Thales. Naložbi sta del evropske posojilne pobude SAFE, ki evropskim državam pomaga pri oborožitvi s posojili po nižjih obrestnih merah. V občini Cerklje na Gorenjskem poteka kar nekaj del. Poleg obnove ceste med Cerkljami in Dvorjami je po besedah župana Franca Čebulja v pripravi še kar nekaj projektov.
2: Je pa še v pripravi tudi cesta Cerklje do meje z občino Šenčurjem Luže, ker gremo v širitve. Prvi del je bila izravnava narejena Cerklje Češnjevek, drugi del pa dela čaka, da potem še tudi naredimo izravnavo in dokončno tudi položimo asfalt, ki bo v širini nekaj več kot 9 metrov. Za širšo, tako imenovano kolosarsko pot, no naslednja cesta, ki je pa nujno potrebna, da čim prej pride tudi do končne izvedbe, pa je v tem trenutku grad do izvoza za Šentrušo goro, ki se je izravnava položila pred 3 tedni, bi bilo potrebno, da je do 2. augusta, ker je množična udeležba 1138 tekmovalcev bo iz klanca na klanc.
0: Novi prometni sistem na Vršiču za zdaj še ni odpravil vseh težav, s katerimi se srečuje eden bolj obiskanih slovenskih gorskih prelazov. Čeprav naj bi nova ureditev z zapornicami, dostopom do parkirišč in brezplačnim avtobusnim prevozom zmanjšala prometni pritisk, obiskovalci še vedno naletijo na zastoje, gnečo in težave z nepravilnim parkiranjem. Eden ključnih razlogov je, da na samem vrhu prelaza zaradi nedokončanih del letos še ni mogoče parkirati.
3: Vreme.
0: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti države se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija.
3: Ceste.
0: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozari proti Vrhniki, pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri občasno tudi zapirajo predor, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoji še na cestah Bertoki-Koper, Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Izola.
3: Pokrovitelj.
4: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

Športno soboto pa bo zaključila seveda nogometna tekma. Hard Rock Station v Miamiju bo ob 23. prizorišče tekme za končno tretje mesto na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki. V malem finalu se bodo pomerili nogometaši Francije in Anglije. Francozi so na prvem polfinalnem obračunu v Dallasu klonili proti Špancem z 0-2, Angleži pa na drugem v Atlanti proti Argentincem z 1-2. Na tekmi na Floridi bodo v ospredju slovo francoskega selektorja Didiera Deschampa, dodaten pritisk na nemškega strokovnjaka na angleški klopi Thomasa Tuchela, slaba 2-milijonska razlika v denarni nagradi za tretje oziroma četrto mesto ter boj Kiliana Mbappeja, a tudi Jada Bellingema in Harryja Kana za naziv najboljšega strelca na prvenstvu. Mbappé je tako kot Argentinec Lionel Messi na letošnjem mundialu doslej dosegel 8 golov, Bellingham in Kane pa po 6. Za Francijo in Anglijo bo to 6. medsebojni dvoboj na svetovnih oziroma evropskih prvenstvih. Na prvem medsebojnem na mundialu v Angliji leta 1966 je slavila domača izbrana vrsta z 2-0. Na evropskem prvenstvu na Švedskem leta 1992 pa sta se ekipi razšli brez golov. 12 let kasneje je Francija na celinskem tekmovanju na Portugalskem slavila z 2-1, v Ukrajini in na Poljskem leta 2012 pa je bilo 1-1. Zadnji medsebojni dvoboj sta reprezentanci odigrali pred 4 leti na svetovnem prvenstvu v Katarju. V četrtfinalu je Francija slavila z 2-1. No, danes ob 23. pa torej mali finale in tako se bo zaključila pestra športna sobota.

0: oglasi.
1: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
2: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro. Zdaj v novi embalaži, a z isto močjo. Že več kot 30 let.
1: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilo.si.

Gorenca, poslušate, Tim in Mateja sva vaša sobotna družba. Zdaj pa se že malce v športnem smislu oziramo tudi v prihodnji teden. Namreč v ponedeljek se bo s posamičnim krosom začel program kajakaškega svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju. Slovenijo bo na naslednjem olimpijskem prizorišču zastopalo 9 kajakašev in kanuistov, 6 fantov in 3 dekleta. Vsi si najprej na posamičnih tekmah želijo seveda v finale, v njem pa je na to možno vse. Vsaka vrhunska uvrstitev bi bila zelo pomembna, saj je prvenstvo tudi tekma, na kateri se bo začelo točkovanje za olimpijske kvote. V reprezentanci, ki se je v Oklahoma Cityju pripravljala že marca, na prizorišče prvenstva pa odšla že na začetku julija, so kanuisti Žiga Linhočevar, Benjamin Savšek in Luka Božič, kajakaši Lan Tominc, Martin Srabotnik in Peter Kauzer, pa Eva Alina Hočevar in Leja Novak, ki bosta nastopili v vseh 4 disciplinah, Alja Kozorok le v kanuju, nekdanja svetovna kajakaška prvakinja Eva Terčel pa se je zaradi materinstva odhodu v Združene države odpovedala. Slovenija je doslej na svetovnih prvenstvih, vključno s tistimi, ki so jih njeni tekmovalci zbrali pod jugoslovansko zastavo, osvojila 44 kolajn, od tega 7 zlatih, 11 srebrnih in 26 bronastih. Zadnji svetovni prvak je bil Savšek, na zadnjem svetovnem prvenstvu lani v avstralskem Penritu pa je slovenska izbrana vrsta domov odnesla srebrno in 2 bronasti medalji. V krosu je bila druga Ajda Novak, ki letos zaradi nosečnosti ne tekmuje, v ekipni konkurenci pa so bili 3. kanuisti in kajakašice. Dogajalo se bo torej v ponedeljek.

0: Ja, spet se oziramo v nebo. Vremenoslovci pravijo, da bo danes spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru burja, najvišje dnevne temperature pa od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Jutri bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Veljata še dve opozorili. Danes čez dan bodo v srednjih in jugovzhodnih krajih lahko nastale močnejše nevihte z nalivi. Krajevno bo možna tudi toča. Zvečer in ponoči bodo na Primorskem možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra. Ja, v južni polovici Slovenije pa je razglašena še velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na slovenskih cestah pa takole, na gorenjski avtocesti med Povodjem in Šmarjem proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozari proti Vrhniki, pa na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v obesmeri, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obesmeri občasno tudi zapirajo predor. Pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na cestah Bertoki-Koper, Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Srečno in varno pot želimo tudi z Gorenca.
1: Pokrovitelj. Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Na NIJZ-ju so junija obravnavali 1311 primerov lajmske borelioze, kar je veliko več kot junija lani, ko je bilo teh primerov 820. Ker cepiva zoper to bolezen, ki jo prenašajo klopi, ni, NIJZ ljudi poziva k preventivnemu ravnanju. Najpomembnejša ukrepa za zmanjševanje tveganja za boreliozo sta preprečevanje ugriza klopa ter hitra odstranitev že prisesanega klopa. Ob porastu obravnavanih primerov poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Ljudem zato svetujejo, da se pred odhodom v naravo zaščitijo z nošenjem svetlih oblačil, ki pokrijajo čim večji del telesa. Uporabljajo repelente proti klopom in ob vrnitvi iz narave opravijo temeljit pregled telesa, med katerim so pozorni tudi na poraščene dele telesa, kožne gube, ušesa, pazduhe in dimlje. Boreliozo povzročajo bakterije, ki so razširjene v evropskem in severnoameriškem prostoru ter v nekaterih državah Azije. Bakterije se prenesejo na človeka z ugrizom okuženega klopa. Cepiva, ki bi preprečilo to bolezen, ni. Borelioza običajno poteka v treh fazah. V prvi fazi bolezni, to je od 3 do 32 dni po ugrizu okuženega klopa, se pojavijo značilne spremembe na koži. Nastane neboleča rdečina, ki se počasi širi po koži, na sredi bledi in dobi obliko kolobarja. Kožna sprememba je lahko ena sama ali pa jih je več na različnih delih telesa. Pomembno je razlikovati običajno alergično reakcijo kože, ki se lahko pojavi takoj na mestu ugriza, od značilnih kožnih sprememb za boreliozo. Kožne spremembe niso vedno prisotne. V drugi in tretji fazi bolezni se pokažejo znaki prizadetosti številnih organov ali organskih sistemov, kože, živčevja, sklepov, mišic, tudi oči in srca. Boreliozo zdravimo z antibiotiki, pomembna pa je zgodnja prepoznava bolezni, saj je zdravljenje v prvi fazi bolezni praviloma zelo učinkovito, so še zapisali na NIJZ-ju.

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Letap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: Sveže in sočne borovnice in slive dobite na kmetiji Markuta iz Čadovel 3 pri Golniku.

Od glasbe pa k glasbi, namreč po nekaj letih bo v Ljubljani spet nastopil Bob Dylan, eden največjih avtorjev v zgodovini popularne glasbe, se bo 9. novembra ustavil v dvorani Stožice v okviru koncertne poti po Evropi, tako so sporočili organizatorji. Danes 85-letni glasbenik slovi po skladbah, kot so Blowing in the Wind, Like a Rolling Stone in Knocking on Heaven's Door. Ameriški pevec in tekstopisec s pravim imenom Robert Allen Zimmerman je v Ljubljani nastopil že večkrat, nazadnje pa leta 2015, ko je prvič stopil na oder v Stožicah. Predtem je leta 2010 in leta 1999 koncertiral v hali Tivoli ter leta 1991 na Bežigrajskem stadionu. Le leto po nastopu v Stožicah je na začudenje mnogih, ker ni pač literat v klasičnem pomenu besede, prejel Nobelovo nagrado za literaturo za nov pesniški izraz znotraj ameriške pesniške tradicije. Rodil se je leta 1941 v mestu Duluth v ameriški zvezni državi Minnesota ter odrasel v judovski družini. Kot najstnik je igral v različnih skupinah, od nekdaj pa je gojil strast do ameriške folk glasbe in bluza. Eden od njegovih velikih idolov je bil Woody Guthrie, navdihovali pa so ga tudi predstavniki bitniške generacije ter ameriški modernisti. Bil je tudi v ospredju protestniškega izraza v glasbi. Bob Dylan torej 9. novembra v ljubljanskih Stožicah, zdaj le še prej pa tudi na frekvencah Gorenca.

Oglasi Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: širimo veselje. Radio Gorenc. Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Mestna občina Ljubljana je v teh dneh v podvozih pod železniškimi progami na Celovški, Drenikovi in Zaloški cesti izvedla prve ukrepe za izboljšanje prometne varnosti ob močnejših padavinah, ko te podvoze pogosto zalije voda. Z ukrepi naj bi hitreje zaznali dvig gladine vode in tako pravočasno obvestili pristojne službe. V omenjenih treh podvozih so tako vzpostavili sisteme za spremljanje ravni vode z merilniki, video nadzorom in povezavo z dežurnimi službami, ki tako lahko stanje spremljajo v realnem času. Na Celovški cesti so kot dodatni varnostni ukrep uredili tudi talne označbe. Raziskovalci kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo pediatrične klinike UKC Ljubljana so prvi klinično dokazali, da je mogoče avtoimunsko bolezen zdraviti z odstranjevanjem sprožilca bolezni. Predstojnik kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo pediatrične klinike UKC Ljubljana ter vodja klinične raziskave Tadeja Učin o njihovem dosežku.
2: V bistvu vi veste, da avtoimunske bolezni do zdaj zdravimo z različnimi zdravili, ki zavirajo imunski sistem, rečemo imunosupresivna zdravila, tudi z sodobnimi biološkimi zdravili, ampak v osnovi vsa ta zdravila zavirajo prekomerno aktiviran imunski sistem. Mi smo bili pa v bistvu prvi na svetu, ki smo pokazali nek drug terapevtski pristop, kjer v bistvu odstranjujemo sprožil z tega imunskega odziva.
1: Po prvem uspešno zdravljenem bolniku bodo sledili nadaljne raziskave na večjem številu bolnikov. Občina Preddvor bo v kratkem bogatejša za obnovljeno vaško jedro Preddvora. O poteku obnove je župan Rok Roblek povedal.
3: Ta ureditev je pa začasno zastala zaradi preprostega tehničnega vidika, da ta imitacija vodotoka suhe kot žive vode v vaškem jedru, da bom rekel, damo vodi svoje mesto in svoj čar, se je tekom projekta zadeva nekoliko spremenila, ker v projektu je bilo predvideno, da bomo na licu mesta betonirali te bazenčke, pa je bilo to kasneje ocenjeno, da zaradi nizkih višinskih razlik in zaradi same potencialne možnosti izvedbe brušenih betonov, to na mestu samem ne bo mogoče in smo potem naročili prefabricirane elemente, ki pa so danes že postavljeni, tako da se v zadnjih dneh zelo intenziralo delo na tem delu, tako da računamo, da bo v prihodnem delu skoraj v celoti odprt prehod do cerkve, torej ta desni del.
1: Dela se bodo nato nadaljevala na drugi polovici, v celoti pa naj bi bila končana do konca avgusta. Občina Šenčur si že 9 let prizadeva za gradnjo namakalnega sistema v vaseh Trboje, Prebačevo in Žerjavka. V tem letu do gradnje še ne bo prišlo. Ministrstvo za kmetijstvo bo javni razpis za sofinanciranje namakalnih sistemov objavilo na začetku prihodnjega leta. Na občini si želijo, da bi projekt namakanja speljali prihodnje leto.
0: Vreme.
1: V notranjosti države se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutri bo deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bo od 20. julija predvidoma od 9. zjutraj do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. V času turistične sezone do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. In sicer ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro. Srečno in varno pot želimo.
0: Pokrovitelj.
4: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: Si top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Lovski dom, lovska bled. Ob cesti na Blejski grad, tam, kjer je do domačini.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Gorenca, poslušate, Tim in Mateja sva vaša sobotna družba. Zdaj le gremo malce na področje umetne inteligence, katere svet se pospešeno deli na dva vse bolj ločena tehnološka ekosistema, ameriškega in kitajskega. To pa bo pomembno vplivalo na poslovne odločitve podjetij po vsem svetu, tako kaže raziskava družbe Boston Consulting Group. In čeprav Evropska unija zaostaja za Združenimi državami Amerike in Kitajsko, lahko glede na analizo postane tudi pomembna alternativa obema ekosistemoma. Od leta 2023 so ameriška podjetja v panogi zbrala približno 380 milijard dolarjev tveganega kapitala. Največja tehnološka podjetja pa so samo leta 2024 v raziskave in razvoj vložila več kot 300 milijard dolarjev. Kapitalske naložbe v infrastrukturo so leta 2025 presegle 400 milijard dolarjev, letos pa naj bi dosegle že 800 milijard dolarjev. Ameriški podatkovni centri danes razpolagajo z več kot 50 gigavatov zmogljivosti, precej več kot Kitajska ali Evropska unija. Kitajska je obrala drugačno razvojno pot, no namesto tekmovanja v največjih investicijah želi postati vodilna država pri množični uporabi umetne inteligence. Njena strategija temelji na cenovno dostopnih modelih, hitrem uvajanju umetne inteligence v podjetja in javni sektor ter zmanjševanju odvisnosti od tujih tehnologij. Svet umetne inteligence se pospešeno deli na dva, torej vse bolj ločena tehnološka ekosistema, ameriškega in kitajskega. To pa bo pomembno vplivalo tudi na poslovne odločitve, kot smo že omenili. No, lahko pa po oceni Boston Consulting Group zaključimo, da prihodnost umetne inteligence ne bo določena zgolj s tem, kdo razvije najboljši model, temveč tudi s tem, kdo bo znal ustvariti najbolj odporen in prilagodljiv tehnološki ekosistem.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Oglasi. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: sončna, kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Letap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: Tudi v Rebence poslušamo Radio Gorenc.

0: Gorenca, poslušate, zdaj le malce gledamo v nebo, kaj nam napovedujejo vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje. Pravijo, da bo spremenljivo do pretežno oblačno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti države postopno umirilo, medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Še dvoje opozoril, danes čez dan bodo v osrednjih in jugovzhodnih krajih lahko nastale močnejše nevihte z nalivi, krajevno bo možna tudi toča. Zvečer in ponoči bodo na Primorskem možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra. V južni polovici države je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, pihal pa bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, pa še nekoliko hladneje bo. Zastoji so na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa na cestah Šmarje, Koper in Lucija, Izola. Na Gorenjski avtocesti bo od 20. julija, predvidoma od 9. do 27. julija, zaprt izvoz Kran vzhod proti Ljubljani. V času turistične sezone do 6. septembra pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro. Srečno in varno pot želimo.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 068.

Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako deleč, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Oglasi.
1: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
2: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
1: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem,

0: Ukrajinske novice.
1: Dobar dan. Ameriška vojska je sedmo zaporedno noč izvedla niz letalskih napadov na cilje v Iranu. Tarče najnovejših napadov so bili nadzorni objekti, vojaška logistična infrastruktura, podzemna skladišča orožja in pomorske zmogljivosti. Iran je odgovoril z napadi na ameriške vojaške objekte na Bližnjem vzhodu. Z zaključkom skoraj 9,7 milijona evrov vrednega projekta e-gozdarstvo v gozdarstvo prehajajo nove digitalne rešitve, ki bodo poenostavile upravljanje gozdov. Direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev je ob tem poudaril.
2: Gre za sistemsko digitalno prenovo obsežnega dela javne gozdarske službe. Povezali smo podatke, posodobili procese, izboljšali opremljenost naših zaposlenih in predvsem ustvarili temelje za učinkovito delo v prihodnjih letih. Slovenija, kot vemo, je ena najbolj gozdnatih držav v Evropi. Javna gozdarska služba strokovno usmerja gospodarjenje na 60% njenega ozemlja in s tem izvajanja storitev za več kot 410 tisoč lastnikov gozdov ter za celotno slovensko družbo. To pomeni veliko odgovornost. Gozdovi se spreminjajo hitreje kot kadarkoli prej. Podnebne spremembe, ujme, podlubniki in vse večje zahteve družbe od nas zahtevajo hitre, strokovne in dobro utemeljene odločitve.
1: Na kmetijskem ministrstvu po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja opravljajo temeljito analizo stanja svojega proračuna. Ob tem je minister Cigler Kralj povedal.
3: So ključne postavke, na katerih je bila poraba višja ali pa so bila sredstva iz postavke prerazporejena, je 9 milijonov evrov na področju prilagajanja podnebnim spremembam za zagotovitev dodatnih sredstev za izplačila sofinanciranih zavarovalnih premij. Sploh v tem dogajanju, kot smo mu priča, ujme, da na tej postavki ni bilo zagotovljenih sredstev za povračilo zavarovalnicam za sklenjene zavarovalne premije. Zelo sem bil, lahko rečem, osebno prizadet, tudi ko sem videl, da na postavki podpora dejavnostim vinogradniško-vinskega sektorja manjka ponavadi letno predvidenih slabih pol milijona sredstev.
1: Med 2. in 7. oktobrom letos bo med drugim tudi občina Preddvor gostila del Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu 2026. Za nemoten potek občina išče tudi prostovoljce, več pa preddvorski župan Rok Roblek.
4: Prostovoljstvo, ki ga organizira tudi kolesarska zveza, je prostovoljstvo v zvezi z organizacijo dirke same. Prostovoljstvo, ki ga pa iščemo mi, torej občina, z vsemi, bom rekel, partnerji, pa je, da kot kraj se pokažemo kot povezani, enotni, da pomagamo tistim, ki bodo morda, če tako rečem, najbolj prizadeti ob trasi, da bodo dogodki kar se da mirno minil, da bodo obiskovalci pogoščeni in da bomo, bom rekel, si ta dogodek zapolnili z eno tako, bom rekel, bleščečo pentljo, ki bo tudi v bodoče za Preddvor pomenila mogoče eno tako turistično odstrtje.
1: Vreme. V notranjosti države se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutri bo deloma jasno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bo od 20. julija predvidoma od 9. zjutraj do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. V času turistične sezone do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. In sicer ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro. Srečno in varno pot želimo.
0: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
5: Hola, počitnice!
6: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
5: Ne, ne.

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.

0: Obvestila.
1: Turizem Bled sporoča, da so lučke na jezeru napovedane za nocoj v soboto 18. julija zaradi slabe vremenske napovedi odpovedane. Zahvaljujejo se za razumevanje.

Čas počitnic, čas dopustov je tu in na Zvezi potrošnikov Slovenije svetujejo, naj potrošniki pred odhodom na dopust sklenejo ustrezno turistično zavarovanje. Opozarjajo pa, da je namenjeno predvsem kritju stroškov nujne medicinske pomoči zaradi nenadne bolezni ali poškodbe, ne pa tudi kritju zobozdravstvenih storitev, estetskih posegov in preventivnih pregledov. V Zvezi pozivajo, naj potniki pred odhodom preverijo ne samo višino vsote sklenjenega zavarovanja, ampak tudi omejitve in izključitve, ki so običajno zapisane v splošnih pogojih. Za tvegane in ekstremne športe je namreč pogosto potrebno dodatno kritje, so še izpostavili. Pogoje kritja naj preverijo tudi osebe s kroničnimi boleznimi, saj so vsote za kritje stroškov poslabšanja kroničnih bolezni nižje kot za druga zdravstvena stanja. Če na dopustu vseeno pride do bolezni ali poškodbe, se je kot najpomembnejši zaščitni ukrep pred spornimi računi ali zavajajočimi informacijami izkazal pravočasen stik z asistenčnim centrom zavarovalnice. Potrošnikom Zveza svetuje tudi, naj pred večjimi posegi zahtevajo pojasnila o nujnosti storitve, vprašajo za ceno storitve in ne podpisujejo dokumentov, ki jih ne razumejo. Pred odhodom iz zdravstvene ustanove naj zavarovanci zahtevajo in shranijo izvid, prevzamejo vse račune in dokazila o plačilu ter zahtevajo dokumentacijo v angleščini. Takole, srečno in varno, če greste na dopust, na potovanje, pač na počitnice in upoštevajte tudi navodila Zveze potrošnikov Slovenije.

0: Oglasi.
1: To nedeljo, 19. julija, se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije v kvalifikacijah za slovenski kasaški derbi. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 15. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popoldne.
0: Poslušate najbolj veselo radijsko postajo Radio Gorenc.

0: Radio, Radio Gorenc, Radio Gorenc.
1: Slovenca, ki ne bliska.

0: celo življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Radio Gorenc.
1: Najboljša glasba in najboljša družba.
2: Oglasi.
1: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
3: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro, zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
1: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.

0: je poletni izbor najbolj zanimivih in najbolj odmevnih oddaj na Radiu Gorenc.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Na svet dneva.
2: Dobrodošli v novi oddaji Na svet dneva. Toplejše vreme, sončno obdobje in pa seveda, če imajo pri sosedu tako lepo, moramo tudi mi imeti. In ponavad, kar se tega tiče, je bolj pozoren nežnejši spol, rože na okenskih policah, na balkonu, pred vrati in tako dalje. In danes bomo na Radiu Gorenc povedali, kaj je skrivnost lepega cvetja. Z nami je Katja Gomzi, poznavalka in strokovnjakinja za rože, bi lahko rekel. Katja, živjo.
3: Živjo, Radiu Gorenc, tebi bor posebej.
2: Katja, ti si bila že naša gostja v tej oddaji, takrat sva sicer govorila bolj o vrtu in pa njegovem pridelku, no danes pa bova govorila o balkonskem cvetju. Kaj po tvojem mnenju je najbolj pomembno, ko se odločamo, da si želimo imeti lepši balkon od sosedov?
3: Prvo kot prvo je, v vsaki stranki v bistvu na srce položim, da najbolj pomembna izbira lege oziroma da zberemo ta prave rastline za ta prave lege, da vemo, ne vem, ali je sonce, pada direktno dež gor, je senca, potem je pa tukaj še pomembno, ena izmed najbolj pomembnih stvari, da vzamemo dobre substrate. Namreč zemlje, ki jih vrtnari prodajamo, imajo večinoma vse notar založnega gnojila za 3 tedne, tako da imajo mlade rastline za štart. Potem je pa pomembno umetno dovajanje hrane, ker te rastline v teh majhnih posodah celo poletje ne morejo lepo cveteti pa rast, če nimajo zadost hrane in seveda zalivanje. Preden rastlina rata suha, jo morate zaliti, ker ko se enkrat listne celice poškodujejo, takrat je pa že prepozno, ne, takrat pol težko popravljamo.
2: Ok, to, da je treba rože zalivati, to veva, pa vendar ni vseeno, kdaj to delamo. A je res?
3: To je res, ja. Najbolj fajn je, da to naredimo zgodaj zjutraj ali pa pozen večer, ker rastline niso segrete, ker če gremo z eno mrzlo vodo, čez njih lahko kaj požgemo. A ne, ker se sonce upre, če 35 stopin zunaj, pa če gremo mi z eno mrzlo vodo, to je šok. To je tako, kot pa vas odmrzlo tuš postavili.
2: Ja, ni prijetno, ne?
3: Ne.
2: Poslušate Na svet dneva, v tem trenutku si mu vzeli kratek čas za kratko glasbeno pauzo, potem pa se še vrnemo nazaj in povemo nekaj zanimivih stvari.

0: Dobrodošli v drugem delu oddaje Na svet dneva. Danes govorimo o balkonskem cvetju, v naši družbi pa je še vedno Katja Gomzi. Katja, brez dobre zemlje ni nič, to sva že malo menila. Na koliko časa pa je potrebno zemljo menjati, če sploh?
1: Za korito velja, da se to vsako leto naredi. Vsako leto morate novo zemljo dati oziroma rastline posaditi v novo zemljo. Se pravim, zato da zagotovite vse mikro pa makro elemente, da ima rastline za dost hrane, da lahko celo poletje cveti. To zemljo staro pa lahko uporabite v kakšnih velikih loncih, da malo pošparate, ker te substrati so kar dragi, tako da tam pa spodi daste to zemljo, pa na vrh lahko pol dosujete novo.
0: A so vsako leto kakšni trendi pri nakupu vrste rož, oziroma če so, a že vemo, kakšni so letos?
1: Trendi se pojavljajo zdaj, da bi bili kakšni posebni trendi. Jaz pravim, da v bistvu treba hišo pogledati, a ne na eno staro kmečko hišo, sigurno ne pašejo kakšne, ne vem, ekstravagantne stvari, paše gorenski nagel, asparagus, pelargonije, a ne, zdaj veliko gre tudi v tej smeri, da se sadijo, recimo, ker te nove hiše sploh nimajo balkonov, da se sadijo, ne vem, veliki lonci, da se to samo postavi pred vhod. Trendi so v bistvu stvar okusa.
0: Zdaj v poletnih časih, ki prihajajo z mrazom, nimamo problema, ga imamo pa definitivno z vročino. Kaj je najboljši način, da rože nekako zaščitimo pred tem?
1: V bistvu je zalivanje. Pa da zberemo tiste rastline, ki dobro prenašajo vročino pa sonce. Je kar nekaj stvari, kar res v bistvu za tiste, bom rekla, v narekovajih, ki so malo bolj leni pri zalivanju, da imajo tudi oni lahko lepe rože, tako da tlele se res da narediti velikno.
0: No, se ravno to. Katja, za konec morava omeniti tudi tiste ljudi, ki nimamo ravno najboljšega občutka za rože, pač včasih pozabiš zaliti, včasih jo zaliješ preveč. Kaj predlagaš za nas? Kakšne vrste rož?
1: Je kar neki rastlin, ki so v bistvu odporne na sušo, tako da to definitivno trendi grejo tudi heševerijam, recimo se da zelo lepo nasad narediti, ki v bistvu ni toliko cvetoč, ampak se malo poigravamo z listno maso, tako da tist tudi, če ne boste, ne vem, en teden zalil, ne bo nobenega problema, pol otranico kakšne delosperme, primerne za napokopališe, pa aptenija recimo, pa krasula šmiti, so take rastline, ki res dobro prenašajo sušna in sončna in vroče poletje.
0: No, to ali pa umetne, a ne?
1: A, ne, plastike, no.
0: Mal šale. Katja, najlepša hvala za pogovor. Jaz sem prepričan, da bo letos kakšen balkon ali pa okenska polica bogatejša za kak cvet.
1: Hvala lepa, Bor, lepo se imejte. Lep pozdrav sem skupaj.
2: Na svet dneva.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Letap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: Lovski dom, lovska bled, ob cesti na Blejski grad, tam, kjer je do domačini.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

šlape gor, pa kopalke dol. Poletje na Radiu Gorenc. Tople julijske.

Ste na frekvencah Gorenca, Tim in Mateja, sva vaša sobotna družba. Gremo pa zdaj le malce na slovenska hmeljišča, ki so po vročinskem valu v razmeroma dobrem stanju, čeprav so jih ponekod prizadeli suša in neurja s točo. No, zaradi poškodb po toči bo letošnji pridelek po prvih ocenah najverjetneje podpovprečen. Tako je za STA ocenil specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec. Po njegovih besedah je letošnji vročinski val hmeljišča zajel občutljivi razvojni fazi, vendar poznaje kot lani, ko je imel zaradi zgodnejšega nastopa bistveno večji vpliv na razvoj rastlin. Letos se je rast hmelja v najbolj vročih dneh sicer upočasnila, rastline pa so hitreje prehajale v fazo cvetenja. Kljub temu posledice za zdaj niso tako izrazite kot v enakem obdobju lani. Razmere po državi so po Dimičevih besedah zelo različne, saj so bile padavine neenakomerno razporejene. Dimec opozarja, da letošnja sezona znova potrjuje vse večji vpliv podnebnih sprememb na pridelavo hmelja. Pridelovalci se vse pogosteje soočajo s kombinacijo vročinskih valov, suše, neenakomerno razporejenih padavin ter neuri s točo. Takšna nestanovitnost vremena zahteva prilagajanje tehnologije pridelave. Vse pomembnejšo vlogo pa imajo sodobni namakalni sistemi, učinkovita raba vode in zagotavljanje zanesljivih vodnih virov. Za natančno oceno letošnje letine je po Dimčevih besedah še prezgodaj, saj je pred hmeljem odločilno obdobje cvetenja, oblikovanja in razvoja storškov.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Dragotin Kete, v samotah. Lahna sapica pihlja skozi sveje hoj zelenih. Na stezicah osamljenih mislim na te, ljubica. Tu se je razlegala smeha polna govorica, da je plašna veverica po drevesih begala. Ah, zdaj ptičice molče v svojih gnezdih, opletenih od dreves, od trav zelenih, rosne kapljice vse. Jaz pa hodim sam, lepše dneve premišljujem in, kadar tebe več ne čujem, več smejati se ne znam.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Na planino, na kolo ali pa le na balkon. Vikend naj zveni po tvoje. Radio Gorenc.
1: Živjo sem skupi. Danes je en lep

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Ugasni dolg čas.
1: Ugasni dolg čas in prižgi Radio Gorenc.
2: Ne pozabi, da z Gorencem nikdar nisi sam.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

Oh, ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati od Prna, Svipavski dolini.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.